0: je refuse.
1: Oh yeah. Oh yeah. Amen.
0: Refuse dans la prière.
1: Amen. Dios. Oh yeah. Mon affaire na yo. Oh yeah. Mon alibala na yo. Oh yeah. Mon santé na yo. Oh yeah. Mon la vie à banana yo. Oh yeah. Mon la maman na yo mako. Oh yeah. Mon la parcours na yo. Oh yeah. Sony. Ya colère. Oh yeah. Humiliation. Oh yeah. Mon
0: refuse.